He tu ya kala yun ko na zuri hat den da kudeli san la lisa ko chance re di. He tu ya kala yun ko na zuri hat den da kudeli. He tu tri chuta ko en ko tse ko ti he tu ke ko ta kan da kulu he tu I computer I he fi a la kulu te he tu he tri chuta ko en ko tse ko ti he tu ke ko ta kan da kulu te he tu I ko ti he ko ka o le ko ga I he fia chaku I he te he tu ya kala I mene ke I ko tia ko ku te I ko kani he tu computer la fia la he tu Marlene Groom sa kakotera.

hi tu ar yna cagona zonte i rehu sin la lisa cushantri di hi tu ar yw nenec e gwrdd a gwrdd di hi tu e cegwrdd a gwrdd. Hedir i besio nene i gwa gwrdd Donald Trump i hai hedir i Iran ke di i gwrdd e i gwrdd nenec e i ffig o siocan da hei ag o cedig e. Hedir Iran ke di i cyrraedd yn o'r cael i besio nene i gwrdd asyn cael i Jordan ke di i ar yna. Iago cedig i cwnt a ceid yn cedi i gwrdd hindu i United Arab ke di yn le ke i ke i tla i mynd ke i gwrna dyr i dyn ke i ke i cwffi i yw cael de di ffig ac i gwrdd yn y ce ac i I besio nene I cyhi drifig o siocan dy hec o cwg I cawnt yn ni hi dw I chwn e sort I tyn e gwrdd I cael drilat ag o'n gwrdd yn I cyhi Tla diri ar yw'n I lec gwrdd cawnt yn gwrdd yn llai gwrdd yn gwrdd yn gwrdd I besio nene gwrdd ag o ffewada I wad I tyran cyhi di cawnt yn da yw'n hi dw I ddeud yn o'r gwrdd a hwnna dwi'n le I cwg yn tad a hwnna dwi'n le dyn I di I besio nyn gwa gwffa wada. I ca cwnt yn I dwi Iran ke di gwa gwffa di I cwai Washington I ca hyd I intla I gwg yn da sy'n tag a dawa I hyd hyn dwi a da hwn I Gulf Region ke di gwrdd a hwnna I ni da sy'n I ffig o'r siocan da he I gwg yn tag a dawa gason I ke di I gwrdd I Prime Minister Mark Carney I wa hyn dwi hyd I tawgw hi ag hwnna I ddiriad by government I hi gael hwnna ca cwtara gwrdd I gwa gwrdd ke di BC ke di gwrdd wa gwrdd Ontario Quebec gwrdd ar yw'n I ddiriad dyna ke I elec atag dawa I mynd ke gwrdd wa we count yn gwrdd I ar yw'n I ddiriad liberals kant e ke hi go fedo we count and dai go like a take a day we ka count any ka kin sungwa ka da dikki di liberals kan dikke I prime minister Mark Carney I he ka tiri tau det anni like a tets a day we ni kar yuna tiri liberals ka I ka go fe ar yuna ya ho kini no ha de yinti I Toronto go da wa go tsa Vancouver count and I wa go tsa I lo det anni I Quebec go te I Lefford Katie I got that I hehe to I conservatives I hit it how I ni ka it's it in gai kara da one goats and a go fa ka ti hit to liberals ka I go fa kidi we go tri ten ke I go like a take da we I he ka kin it the liberals ka go za una red I hit na hit tri ata Canada go go fa kidi we go kidi in di Hagu gose wa he tiri karni koka kuni teku I Lake Ontario ke ti wa I besho nene I tla tiri I kohezi ta adan wa le de ha ti kaunt an tai koka I kaunt an ni tu I koka I ta I koka ka de yinti tla tiri hin tu I Hedir I wa I account yn I ar yw'n sura ar yw'n asyn goka wts ei dena gwna zonde inti I ar yw'n I kagont yn da I tla I besionan I hon ti dir I Canada I kudi dil agont ala kuli hon ti I gwa gwfewa da I Donald Trump I gwhizi da I da o li ha di account yn da I hei I wa I account yn da I goka wts ei dena gwtolda adi inti Hagu goze wa I hedri Donald Trump I begade hwi ka kahant I lats agon go dene ke ga go fewa da ligi I wa hin du dala I da diwa I ti ki eti I besho nene I lats agon go dene ke go he go a nit ligi di hin li dan Das gael hedi eti yn le I hi ka hwnnw tsi di sagwts a gwha ala yn ta gwni hi dwi ni da ala I da dwi gwa yn ti kanda kwlu i'r cwnt a da ala I da dwi gwa yn ti hi dwi ka ati le ki eti kanda kwlu I hedri yn eitle geiti hi I legi hi I lats a gwn kawndan gwa yn eitle geiti hi li pit hexa thedi eti yn le I hi
I das call he de ti da lai ta du gani ti ha ti ha gu I sore te ke I let's a con go tene ke go fe de u ka wa go zi tu ke go ga I let's a con go tene ke go fe wa ta wa ka tri gai ke I ta lai ta za karo ke de hu in la ha ti he te la yu ne ne ke go zi gu ti ha hin tu a ke go ya te go zi hin tu me ne ke gu ta la He te reitin le ku I he kuen kon salia ko ku sin ko ta ke hin tu I tu ne sort a khai go tse I kuen kon sha ko ke sin la ka kon ra kin te gu ta I tsna ta ani ko ta kha ki din ye tho I ha Arthur Topbag I a fer ala ke go kini hu ku ti ti na count and I kuen count and kwa ko fe yan ta I ko ha la yan ta he ko ka kon ke ko ta Ko se wa reiti ne kongo tsa asun palin le kuhe I wa hinne he tiri tana asun hata tiin le I ka kong a ke gu tako. Haku ko se wa ka shankan dahara kuhi eko on sen la li sa ka shantiri di.